motheletše ge re e lekola mantšhibeng a le gono re hwetša ranta goba ka diranta tše lesometshela le re sene tše masome nne nne kgatlhanong le dollar ya America e goba ka diranta tše masomepedipedi le re sene tše lesomesesego ponto ya Brittany diranta tše lesomesenyane le re sene tše masomepedi nne kgatlhanong le euro e goba ka dollara le re sene tše lesomešupa dollara e goba dintlheng tše e le kgolo masometlhano šupang fa lona seswae tlhano go yene ya ka japana ka china dollara e lekana le digwane tše tshelang le di sene tše masomešupa senyane mola ka India e lekana le dirupi tše masomesenyane tlhano le di sene tše masometshela ga re lebelela diboses motheletše mebaraka ka Wall Street ya kgatlhiša e retala Dow Jones le Nasdaq Composite le tsona ditala fetše ka dipersente tše nne ferelwana nne mebaraka ka Europa yona e be e tlhatlogile mathapameng a legono fotse 100 ya ka Britain ya kgatlhiša ka dipersente tsa lafelafelwana teng Cape 40 ya ka Forum e tieletše ka dipersente tsa lafelafelwana tshela mola tax ya ka Germany e le kua godimo ka persente ferelwana pedi mebaraka ka JSE ke ya ka Aforika Borwa e be e tekateke ganakana ya go tswelela e lla mathapameng a legono Allshare Index e latlhegetswe ka dipersente tsa lafelafelwana pedi Financials di tlhatlogile ka persente ferelwana pedi Industrial e fokotsegile ka dipersente tsa lefela ferelwana tee Top 10 Resources di fokotsegile ka persente ferelwana šupa mola di-mineral di benyabenyane di fokotsegile ka persente ferelwana seswae re latlhela matlho go dirafiwa Gauta motheletše e goba ka ditolara tše dikete tše nne le magolo tshela masome seswae šupa Platinum e goba ka ditolara tše dikete tše pedi le masome tshela seswae ka ons ruma ka oli ya Brent ga se ya tlhotlwa e rekišwa ka ditolara tše le kgolo tlhano le disente tše masome šupa seswae ke kaparele ke tšeo tša labone ka boripana ke a leboga.

0: go thobela fema SABC ka labone la lesome nne kgwedi ya mopiko ngwaga e lwa ketepedi masome pedi tshela sa re metsotso ke ye masome pedi seswai go ikele gona fale e reng ya seswai gomme nna ke tša sebaka se ke go dumedisa le go amogela go lenaneo la tša maphelo le o letlisetšago ke SABC Education. Nna ke extra nwaga mmue ke sepela fale motsweletse mogolo ke mangaitse Isaac Silo wa ga mashila gomme le mantse bonga lekgono la rena ke la metsotso ye masometharo go tloa gabjalo go fita gabetha e re ya senyane e le ge re o tlisetša thuto tshedi mošo le kagatše e le gore re boledišane kagatše e le gore re boledišane ka tsona fa go lenaneo la tša maphelo le baeng ba rena ba go fapafapana go rialo motheele tša thobela fm mantše ba nga le kgono re tlo boledišana fa le tona ya tša maphelo ke motlhomphegi ngaka Aron Motswaledi ka ga twatši ya hunter ye e le gore re tlogile re kwa ka yona mo matšeding a fetilego gomme go rialo bona botona ba tlo ba re botsa gore na e ka ba re go kae re le naga ya Aforika Borwa ka se sebaka go ntle le o dikadika solo go ba gona go šomela morago ke a ba tšea fa ke na le bona mo moyeng botona ke tše sebaka se ke le dumedise le go le amogela go thobela FM
1: ditamiša le bateeletši ba thobela FM
0: ga re a tshepa gore le tlhoele ga botse tona
1: eawa re lekile
0: aga motlhomongwe